ọkọ mẹ bo do ya won ni na awon ni na do bo so so awon ni gogorogo owu dudu sondoko owu dudu grele owu moni moni aja moni moni nkan kan ble nkan kan ble nkan kan ble e pa je oke lawo.